0: Добре, кто е та, кто спрашуем се въз час? Кто е та, кто то си ти, то сам яс? Той е усак от нас, то ма усак за се. Позабна култура, религия, расе, усмереност, спол, мишление, старост. Напак е приимек, под кожой е кост. Уси смо еднаки, то ведъл билах. По смърти се уси спременимо у прах. Кто ми бо реко? Кто ми бо реко?
1: Кто?
0: Кто ми бо реко?
1: Кто?
0: Кей от човек. Кто ми бо реко?
1: Кто бо повел, кей памотен, га?
0: Кто ми бо реко?
1: А? Ма не би за речи.
0: Кто ми бо реко?

Последна песен па бо Рдечи цвет. Тоа па два видео, ако сме на Дейв Пумпи и теми и посадки, кои ко Косовелова песен Рдечи цвет.

0: Познавам те. Гледай, Рико, добри ден. Рико, добри обви.
1: Пет минут, майка ми, Рико, пет минут. По-уре назад, майка
0: ми.
1: Много по-уре, не може да се вече то вилица шпикат. Фак.
2: Ел, здраво, Фантия. Просто е за замуда. Вели гужва е до нас.
1: Кама што? Ето мадама. Не, ето два цебе. Ето три мамаца. Не. Ето три штирцата мапа.
3: Ма дай ка санеш. Той ръта въша.
0: Тони Дили.